ריטלוצ'ח ישימצ'ה גרויו חריצ'ין נבקשה חרירוצ'ה רדיוס נוסיקיח חומנוק איקרמה אקוצ'י ניחסיקיח כנצ'ס רובנון אינוביך פילוקולך פוך ריביבליה

0: ריטלוחציך אישימצ'ה נויה אל תירוציחושיק דילו אולך רוצ'ה באל תידיוס
1: דירושי אל תו נקרי אוצ'יפת הנקבי כאן לקים בי רידיוס כאן אך שיקחל בי ריונק יש חביך כאן באך שיקחל ריונק נקד לציח צירי כאן תיקירך בי כאן חבש בי נקעשה וצ'ת שצ'ת שלב רומא פתנק פחון דושי אל כאן אך שיקחל איכאן קורנא אוך כאן קור רי כאן חבש נצ'בון ריונק רי שקצות שפן לי חנסיס אונו ואינצייס איץ חייק אוך חני לבי נקי שחפר סיטולן תנטו שקצות שפן לוקלך בוך לבי וליה איך שקעדי שפן לי ונקי שפן לבי וליה חבש שקעשה נקצין צין דוחקח רבנקרי רבנקי לחבר שכסה, אינקצין צין רצלח רבנקי רמנגוצתה שכסה. צחק אוכון לי אומנו, לצין תינמת וואטמלה, ונדה נביח צי מנין בנדה מנין בן שלחון. נביח צי, לתינמת צ'פנדי לי צין כתינמת וואטמלה, בכון נקמסן לקורו תוך בנילן בפקרסל קורו, נקצין צי נותוך וצין זומש בן חון אצל הבל. יפרביק ארנוחש רוח שחקוש דיוס קורי לעולך ביבליה פחה ארי לעולך בוח רצין דיוס קו פחה ראיו נביך לעולך בוח צ'פנדי סגונת תימותאו 36 נביך שחצי נהרה כאן יוחר תיכוך בי מקרי וקמין דיוס נקוטוך צ'כה צ'ין צ'קר נקצין צ'ין קבן רוח פורקי רדיוס יוחר תיכוך פחה לחוך תקרב יל שיוח כסה עוץ וקמין נקצוק על הולך שבא שפן לי פרימירה תימותאו אורי דוס אוצ'ו אורי תנח כאי ירמוקח וחשכי נביך נמבחוק די עצ'ה כצ'און ריק אין רדיוס שבק אוצ'י אקובי די כיצחך שיקח לי לא הולך כי אם מנחונת או יובל לי נעתון די כצ'ובן עצ'כן נביך צ'כר לא הולך שבא שדיוס רדיוס נביך נמבחו נביך נמבחוק ארי עצה כצ'און ריק אין רדיוס שבקוצ'י נא אקובי. רינא בייל רינוביך רדיוס שכה חג הרינוביך צ'י כאן אוכלת ונקי נביך כאן כצ'און ריק אין רדיוס. תחיוך צ'בון פרי לאורסיון תחיוך צ'בון פרי רצ'ובן ריק אין רדיוס. אקורי קצ'לל נקיביך קרה כאו אושיר בייל שם. Reaching yet only kindridios. Rina Bayel Chiribnak, Toknich only kindridios, Nicatinchi, Tukutuhurqui Belrumak, Cheridios. Kakarika to Yaro Ihridios, Chupandi Ruch of Ending in Rios. E. Chakako, the Nicatinchi, Karika Tukutuh, Cheridios, Loker Nicatinchi, Loker Nicatinchi Rivnak. Nekakachitir. צ'ירי קאץ' אובן ריק אין רדיוס, כאן נקעצים וצ'ין חייר איך ריקוכלן רדיוס. ארן בשצ'ה לאדורסיון. תוכרוך יוחצ'ון ריק אין רדיוס, נקעצים צ'ין חייר איך רדיוס. בין חייר איך רדיוס, די סמכש רדיוס, רי פאולו, אורחן ביך, נמבחו קאצ'י רי עצ'ה כצ'ון ריק אין רדיוס. קמין אבוצ'י יצ'און ריקין רדיוס, שבק אוצ'י אקובי נמיך. ברת ועד כופה סמך, עד כופה וצ'וצ'ה, עד כופה ביחי, עד כופה פחונצ'יק סמך, או עד בנך פחונצ'יץ, עד בנך שפן לי קמיונטה, תגירך ליצ'און ריקין רדיוס. חזיד נבייס נביך ריל סמכי שדיוסי לא הולך שבא שדיוס, כאן אוכל צ'ה, כצ'און ריקין רדיוס, שבק אוצ'י נא אקובי. אורי פאולו נתה חום בנובך קרה, רינצ'קה תר בייל נבן שיצ'און ריק אין רדיוס. חום בנובך כנובן דיונק. דומר יקצ'לל ציפה אך אפסו, כאן כעוברי חום בנובך לקרה תקורחי יצ'און ריק אין רדיוס כאן כצחה רכיחה אשכח. צ'קה רולך שבר שדיוס מנביך תצ'קה ציכן כאוצ'י תבנה אומני נבן. פרווה נבן. נביך בירת נצחי האצ'כח tokhiyach on rikiri Dios, tak na yaruk ikhri Dios, nubih, titi gitzekhih, chikahri lo oleh ki a. Jadi ni di komo yoch on pari ri otsk asleng, yoch oy nekhwe pari ri moralidad nkabih chen. Nik atzin chi ri unek, ri ru'a ri unek kan chach bi. Ri ru'a ri unek, ma nohnek ta ri qabahre ri king oyo balcha. Ma yo ma nohnek ta ri qabahre ri king chayonek. Ni sa sekhun na ox ni apuchiwe nunak hi wachalay. Konab ri ri Pablo rusamakhir ri Dios qashchwach di kelakan ekobi naqi ri sa oyo balki banunkan kin di ki a iba kaminka heko apo yechonka rik indi Dios ikisekeh ki a. Nunak hi wachalay tawa shakhna pe mbih kere. Ruk amon kumi, kun rakwal si Dios, ayonak kampahay, ruk ayon kan rakshayil. O shkibang o yawal ki hun rachalal kiripab eh o parsamah, o shich ayon ki. Shkin aksah takhiyaj ayon, kharaqa, kharaqen. Kharin aksah. Pero ruk amon kumo si rakwal si Dios ri, wakaminu ya ruk ihri Dios, nichon rik ihri Dios, irutsikin garo achka, ruk amon. Umar kamonta. Tapi narap biruk amon, ruk among umar kamonta. Periko kaj alas kirin kibang. Sase ok cin kikot ki cir kik asten hekan joh joh. Sase ok ciri mas binakit kis eta ciri hekan habeh likik aslen. Pihak acikir banun di para cuc. Seroman bih la oleh rucabas dios dikit sekeh cikah ri la oleh ki a. Manos santas nubih la oleh chamas di Dios la oleh taqabah rinne qachi tsikh komo riqak aslen la oleh chqa riqak aqaqen la oleh chqa riqat subal la oleh chqa riqak ashabal la oleh chihun riqak aslen entero manshita riqak aslen manshita riqan mri Dios subanje chi la oleh chik manshita ri Dios kan la hochi kan lo oleh riqak aslin. Tokrohun aya qayar ihri Dios kan katsin chil riqak aslin kan lo oleh vi. Tkatsus na pehumo kah chupan de Isaías 1.15. Nubih lo oleh uchabash ri Dios. Tokrishni tzikih riqak chikah rijingish chon vikin yenkan ni vele sah rinu tzubash pani vi. Stapeha nila chich oveng ni ben manshkin shin wakashahta. Romari a kan tzil dikin dikik. Ridios nubih. Tokrishni tzikih ri a chkah ri chinyi chon wikin. Ri israelitas rhe khadiri bano belko kikin rhe. Tokyech on dikin ridios rhe kan ki tzikih ri a chkah. Shimihin ga. Yeman bihta chimanini bande tikirih tihumbano bahre tokiyach ondik inri Dios tikirih tatsikiha achka yach ondik inri Dios per chiken bih lo lah chabashi Dios rikik aslen di israelitas rehen iki tsikih ki a chikah hak a shats il tsil riki a rikin kik ka nunka mik ka nunka mik riu nakiri que le sandu ki kel hum binek ir dios mona jota nubih to krishni tsikhri achka rijin shovkin yen kan nimbele sakhrin subal panivi ne qak achi tsihre to krivnak nu tsikh hor achka ne chon le kir dios nu yar ihri dios isha tsifru asha komak sha chayon sha ko chayonek rubanun dios kamanu tsutari vnak nubih ila nubih la lolah chabash khinbih stape khanila rich oveng viking stape khanila chi khabah tak chabash nubih ribnat chinich on dikir dios chin yar qih kohlen dios ריצ'אבה, כמה נביך, תצ'קר בשיק, נביך צ'רי, חצרתי כאן חניל, חבה, נצ'ון לכיר רידיוס. נעבשה חפות שיש לכאן חדי כאן, פאח פה רידיוס, צ'צ'קה נצ'ון לכיר כאן חבל, נעבשה. חק עבר רוקס, לנדי ונחרי, שצאיך צ'וץ רידיוס. חק עבר אבחרי מנעוצת, די מנחת הרין לחור רידיוס. נביך, יין כאן משקישים בקשחת, רומרי אה כאן ציל בתחינק ריקינקיק. רידיוס מנדעשחת נבדקי וצ'לש. רעצ' עובן ריקין רידיוס ושצאיל שיקסלן ושצאיל שיקבח, צ'וט רידיוס יצחיקן כצ'וט רידיוס. רידיוס כאן לסך ארצובה לגין כמשקרצו תביא כמנדעשחת רעצ' עובן. צ'קק אני קצין תנברי ונח כפרה כרידיוס תנדעשך. איקה רידיוס אין ביחה וחפש פיצ'ין כאן חלנילה, כאן תביח כאתה גותוך כאלו כצ'קי נבחו. ראי כאן חיינק או כחן ועשך לכל נבחו. וצ'קר אין קצין דרכסלין. לאיסאייס אונו דיסיסייס לנו יד לו כרני קצין תנברי ונח אין ביח. תיצ' אך עובר סך כאן. כשש כבשפן ריצאי להיקסלין. תבלסך כנוכש אצלך צ'יחרי כסלן שלי סמח לי בן. תבלסך ארץ שנוות שתודי כרי יגין שינצו. תהיה כאן אצל הפל. תבתמח ניבן רעוץ. נביח רידיוס. וכמין כתיה נוכיחן כוחלן. וכמין ככשצ'ום וכין. פרטיבנה רעוץ. תהיה כאן אצל הפל נביח רידיוס. כחבל, כצ'וח, כחניל יקיקות תוכל חצלל כרי, כאן יצ'און, דיקין רידיוס, כצחיקין, כעד שכך, חבל. כוחון, כסלין, צ'וח, אירידיוס כאן חריר נחו. ומנקט הרי, רידיוס נחו, ריצ'ין תצ'י. רד נקצין צ'י נדה צ'וח, ובסך ריע כסלין, נו נחי וצלל. חריר נחו ריח דיוס. חרין דחורי קדיוס צ'כן מונק. רידיוס, מה נצל לך תרחקוואל? שחרי נאוך, שחרי ריבנו בשנו בן דבנק חרין נצל לך רידיוס. מה נאכת שציח סינו ביך תחום, תו כמה ירצו תחקר רידיוס רי, תו כאן ירצל לך אחקר רידיוס רי ונבנו יצל בנו בל? לא, רק מה ירצל לך תרידיוס. חריבנו בשרי התחין שחרירי מנרחות הרידיוס. פרווה כנוגות שכבש לו קרניקה, צינצ'י נכבן. רינו בן דיונק, חרי, תוצ' אחצ'ו בלסחר וכסלן, טרלי סחר, צ'ופן וכסלן, ריצל תח נאוך, תשובת שרידיוס, תויה כאן ריצל תח בנובל, איתו תיכוכרי, אפרנדה דעשר אל ביין, נביח בקסטיין. תותי חוכרי ריבנק צ'ינבן דעוץ. רומה ריבנק חנתקרי ששרי אצל הבל. מס עוץ נונן בן. יחק על עוץ מנובן תא. וכמינגע נביך לעולה שבל שדעוץ צ'ינבן חוכרי ריבנק נובן ריעוץ.
0: ריטלוי ציח, אישים צ'ה, שויה אל שרי וצילך רוציחור, ריצ'ין, רירוצ'אבל רידיוס. דוס דה למניאנה, קונטרנטה מינוטוס. דסדה לסיודד דה צ'ימלטננגו, difunde Radio Ishimche 97.5 FM.

ריטלוחציר אישימצ'ה ירויוך ריצ'ין נבגשח רירוצ'בל רידיוס נוסיקיך חומנוק איקרמח אקוצ'י ניקסיקיך כנעצ'ל רובנון אינוביך רילוקולך פוך ריביבליה